0: भगवान की। उनसो प्रसाद,
1: प्रसाद
0: हाथ ग्रोसे व्यर्थ,
1: इमा वेलिको व्रेडनस्त।
0: नून दे प्रसाद मुस निख्त क्वांटिटी साइन, इस इज क्वालिटी।
1: प्रसाद निये कोलिचीना वेच क्वालिटेट।
0: वा नूर एन nus is
1: kada dobijete samo jedan
0: on diese nus gibst du in 100 kilo nüsse
1: orah ili badem i stavite ga u 100 kilograma
0: ale werden prasad
1: tada svih 100 kilograma
0: weil dieses schwingung
1: prasad zbog te vibracije
0: geht durch und durch
1: koja sve to prožima
0: und so kannst du deine prasad vermehren
1: i tako možete povećati svoj prasad
0: für jeden tag
1: da bi ga stimali svaki dan.
0: So nach dem Gebet wird Prasad verteilt.
1: Nakon molitve se deli prasad.
0: Aber wir fangen nichts an zu essen noch.
1: Ali ne počinjemo odmah da ga jedemo.
0: Bis alle bekommen.
1: Dok svi ne dobiju.
0: Und wann alle bekommen haben,
1: i kada svi dobiju,
0: dann wir werden anfangen zu unserer Prasad essen. Ihr kann alles essen oder etwas
1: sparen. Onda svi zajedno počnemo da jedemo prašad, pojedemo sve ili nešto ostavimo za rezervu.
0: Nur ein Nuss essen, andere aufheben.
1: Možete pojesti samo jedan komadić, ostalo sačuvati.
0: Jeden Tag bisschen, bisschen, acht Tage hast du viel.
1: I onda imate za 8 dana, svaki dan pomalo.
0: Und dann misch mit dem viele prašad, hast du ganzes Jahr.
1: Ili to pomešate sa mnogo više so, količine i dobijete za celu godinu.
0: Another program, we have very interesting program.
1: Imamo još jedan veoma zanimljiv program.
0: Falls jemand Geburtstag hat,
1: kad neko ima rođendan,
0: dann soll's im Büro Bescheid sagen und abends wir werden euch gratulieren.
1: Kad imate rođendan, prijavite se u ofisu i onda vam na večer čestitamo.
0: Oder diejenigen Studium fertig gemacht haben,
1: ili ako je neko
0: diploma,
1: diplomirao na fakultetu,
0: und möchte, dass wir gratulieren,
1: onda također čestitamo.
0: Können Sie besides sagen im Büro.
1: Ali i to dajte kao obaveštenje u ofisu.
0: Ako jemand möchte für Ashram donation geben.
1: Ako neko želi da da prilog za Ashram.
0: Dass heute Abend gebet wird.
1: Da bi se na primer
0: an in diesem Gebet sollen wir an denken an bestimmt Person der verstorben ist oder krank ist.
1: Da bi večernja molitva bila namenjena za neko ko je umro ili ko je bolestan.
0: Ali wohl seine Name oder wohl sie nicht Name nicht.
1: Možete navesti ime, ne morate navesti.
0: Kann sie auch machen, es ist eine Gelegenheit.
1: I to je onda prilika.
0: Wann wir so viele euch wünschen etwas,
1: kad ovoliko nas ovde nešto poželi,
0: dann ist viel Kraft.
1: To je velika snaga.
0: Ich bin sicher, dass ich habe gute Geburtstag Party gehabt immer.
1: Ja sam siguran da ćete uvijek imati jako dobar
0: mit viele Freunde.
1: Rođendansku proslavu sa mnogo prijatelja.
0: Aber ich glaube nicht, dass ihr habt noch so viele Leute gehabt zum Geburtstag.
1: Ali sumnjam da ste ikada imali ovoliko prijatelja na rođendan.
0: Vielleicht für einige ja, aber
1: možda poneko.
0: So wann ihr eure Geburtstag gerade in diese Woche ist.
1: Ako vam rođendan pada ove nedelje.
0: Dann diejenigen Geburtstag hat,
1: tada oni koji imaju rođendan
0: bekommt Segen vom allen.
1: Dobijaju blagoslov svih prisutnih.
0: Oh, ich wünsche, ich habe auch Geburtstag in dieser Woche, aber ich...
1: I ja bih želeo rođendan da imam tokom ove nedelje.
0: Wann ich so viel Segen kriege, dann werde ich so.
1: Kad bi dobio toliko blagoslova,
0: ausblasen.
1: Prosto bi narastao.
0: Ganz spirituell, ich beginne anfangen zu fliegen.
1: Počeo bih letati.
0: So es ist schön, wann wir Segen kriegen können von allen.
1: Veoma je lepo kad možemo dobiti blagoslov od svih.
0: So zweite Form oder andere Form vom Segen ist gute Wünsche.
1: Drugi oblik blagoslova su dobre želje.
0: Gute Wünsche, ein Wunsch ist ein Segen.
1: Želja je blagoslov.
0: So wir wünschen alles Gute vom Herzen.
1: I želimo iz svog srca sve najbolje.
0: Wann es vom Herzen kommt, ist eine Segen.
1: Ono što dolazi iz srca, to je blagoslov.
0: Wir schreiben Grüße auch, herzlichen Grüße.
1: Mi šaljemo srdačne pozdrave kad pišemo.
0: Herzliche Glückwunsch.
1: Ili srdačne pozdrave, želje.
0: Niemand schreibt Gehirn Grüße.
1: Niko ne šalje moždane želje.
0: Gehirnice, the brain greeting.
1: Niko ne šalje pozdrave iz mozga, već iz srca.
0: And brain greeting means war.
1: A pozdrave iz mozga su uglavnom rat.
0: Eine Brief vom Anwalt. Das ist Gehirngröße.
1: To iz mozga dolaze pisme od advokata.
0: In Anwalt Brief schreiben nicht mit herzlichen Glückwunsch.
1: A advokat ne šalje pisma sa srdačnim pozdravima.
0: Vielleicht am Ende, wann der Fall ist erledigt.
1: Možda na kraju kad je sve sređeno.
0: So, immer die gute Wünsche kommen vom Herzen und was kommt vom Herz ist vom selbst der größte Gott.
1: Dobre želje dolaze uvek iz srca od onog božanskog u nama.
0: Der in unserem Herz wohnt.
1: Od onoga koji živi u našem srcu.

0: 25 years ago we started to teach yoga in the life of Ptuj.
1: In pred 25 leti smo začeli učiti jogo vsakdana življenja na Ptuju.
0: The first teacher is here.
1: Prva učiteljica je tukaj. Njeno ime je Sonja.
0: Yoga in the life is the authentic school of yoga coming from India.
1: Yoga vsakdana življenja izvira iz Indije in je izvirna yoga.
0: And we, the teachers, there are 45 teachers of yoga and daily life in our center.
1: V našem društvu imamo 45 učiteljev joge vsakdanjem življenju.
0: And we are doing this as a kind of our mission. We are doing this voluntarily. We do not make business with yoga.
1: To je naše poslanstvo, to počnemo prostovoljno. To ni nekaj, s čimer bi zaslužili.
0: It took us some time.
1: Nekaj časa je trajalo.
0: But eventually we found and prepared the new, our own halls here in Ptuj, our own space.
1: Ampak na koncu nam je uspelo pridobiti svoje lastne prostore na Ptuju.
0: And today it will become the ashram, because our founder will bless it.
1: In iz teh prostorov bo danes nastal ashram, kajti blagoslovil ga bo naš učitelj.
2: 25 let dela, delitve, znanj in modrosti iz joge v vsakdanjem življenju.
3: We are working here for 25 years, spreading the wisdom of yoga in the life and the life.
2: In za veliko časa je, da je danes tvorec tega sistema za nami.
3: And I'm very much honored that the founder of the system yoga in the life is with us today.
2: V teh letih smo bili prisotni na Ptuju, tečaji, ki smo jih pripravljali za vas. V osnovnih šolah Ptuja in okolice.
3: V srednjih
2: šolah, gimnaziji in srednjem šolskem centru.
3: S
2: programom izbirnih vsebin.
3: Also some subjects.
2: V domu upokojencev Ptuj,
3: z delom
2: za upokojence,
3: preko
2: Ljudske univerze Ptuj, tečaji za starejše, preko vrtca Ptuj, z izobraževanjem vzgojiteljic,
3: classes for the teachers, for
2: in nazadnje v knjižnici Ivana Potrča Ptuj, kjer že 20 let potekajo pravljice za jogo.
3: And in the library, in the sitnici the library, for many years we have yoga for children.
2: Ki jih pomaga ustvarjati Liljana Klemenčič.
3: And we are working with Liljana Klemenčič, she works in the room, she's very much helpful.
2: Torej, skušamo, kot ste slišali, skušamo biti prisotni na vseh ravneh vašega, našega življenja. Ponuditi jogo, vsem starostim.
3: Everywhere and to give yoga to people of all ages, from youth to elders.
2: In verjamem, da smo v teh 25 letih, ko smo res vsi delali srčno, z ljubeznijo, približali jogo tudi vam, saj ste za svojim obiskom to potrdili. Zahvalila bi se tudi vsem inštruktorjem, vsem, ki so pomagali delati z vami, z vsemi, ki ste nas obiskali in vsem vam, ki ste kakorkoli v mislih, besedah ali za dejanji pripomogli k otvoritvi teh naših prostorov.
4: Mesto smo vedno izredno veseli, ko pride kakšna nova dejavnost ali pa dejavnost, ki je že dolgo prisotna, dobi nove prostore. Takšen primer je to pri vas. Priznam, nisem vedel, da joga na Ptuju obstaja že 25 let, iskrene čestitke, to je že lepa obletnica. Seveda vam čestitam tudi za pridobitev teh prostorov, ki bodo prav gotovo služili svojemu namenu. Seveda podpiramo vsako dejavnost v mesto, ki služi našim občanom in tukaj gre za spodbujanje in zadrževanje, se pravi, duševnega in telesnega zdravja našim občanom, kar joga prav gotovo je. Še enkrat iskrene čestitke, zelo sem počašen za visoki obisk, ki je tukaj, želim vam prijetno počutje in pa seveda uspešno uporabo teh novih prostorov.
5: Yoga is part of ancient Indian culture, a very important part.
1: Yoga je zelo pomemben del starodavne indijske kulture.
5: We have an old saying in India called Vasudhaiva Kutumbakam.
1: To je zelo stari izrek, ki izhaja iz Indije.
5: Which means that the whole world is one family.
1: In to pomeni, da je vse svet ena družina.
5: And I see this opening of ashrams by Swamiji.
1: In te otvoritve ashramov
5: as pearls in the garland of universal brotherhood.
1: Vidim jih kot bisere v ogrlici univerzalnega bratstva.
5: Through the thread of yoga which is uniting everybody.
1: Z vrvico joge, ki povezuje vse.
5: So thanks Swamiji.
1: Hvala Swamiji.
5: And I really do hope that this will grow.
1: Upam, da bo to raslo.
5: And the universal message of yoga will spread.
1: In da se bo širilo univerzalno sporočilo joge.
5: It is the signal of the strength of yoga that International Yoga Day resolution in United Nations was the resolution which was passed with maximum number of votes ever.
1: Moč joge je prikazan tudi v tem, da je bila resolucija, s katero je bilo priznana ta mednarodna joga, ki ga prezdemo vsako leto, da je bilo priznano strani največjega števila držav v
5: združenih narodih. We are already into 3 years of celebration of International Day of Yoga.
1: Že 3 leta poteka praznovanje mednarodnega dneva joge.
5: And I am looking forward to visiting your beautiful city again during the time of the International Day of Yoga.
1: In veselim se, da bom videl to mesto tudi takrat, ko bomo praznovali ta mednarodni dan joge.
5: And I wish you all the best and congratulate you once again.
1: Želim vam vse najboljše.
6: Parabrahma Deepam Sarve Mohanam Deepana Sajate Sarvam Sandhya Deepam Sarva Satyam Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhan Sampada Shatru Ude Vinashaya Deep Jyotir Namastute Om Shah